sam bratu da ne volje, da sam prokrato i manje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, brizama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru, sa

malo smanjiti jer imam mikrofoniju u slušalicama. Naš je Matija jako razbudila i raspjevala. Nadamo se da je i vas. Evo jedna crtica Skorza. Jedan čovjek ovako čaja, znam tu negdje mlad ko ja, 40+, vozi se tu Korzom na električnom romobilu, ali ima nekakav zvučnik i svira mu, ako sam ja dobro čula, Kvarnerijana, poznata pjesma. I kantao on u našem domaćem kraju. A Niš, otprili smo i mi poneštre, pa neka slušaju malo naši turisti, neka se navade. Nema spavanja, nema spavanja.

kina još čuje. Dlani mi grezi ko harta žmarilja, niš više žnjit pročitat ne da se, duša mi je prazna i mrzla postilja. Čekajte malo da pridem na se. Poznao sam jednu šestu divojku i dan danas na nju spameti, kako je lipo tancala pojku se tendin leh ime.

Evo valjda i nas slušaju u Hrvatskom autoklubu, nadopunili su informaciju. Dakle, zbog rasutog betona na kolniku na državnoj cesti 102, sad ćemo svi znati da je to 102, kod kružnog toka Šmrika. Dakle, kod kružnog toka Šmrika ograničenje brzine je 20 km na sat jer je na kolniku beton, rasuti beton. Tako da, polako, polako, oprezno, imajte na umu ovu informaciju.

0: Od ostalih dana možemo samo kratko spomenuti petak, temperature prolazno u porastu, od vikenda kako stvari sada stoje, izgleda da ide blagi pad temperatura.
1: Mm-hmm.
0: I to je to.
1: I to je to. That's all folks. Hvala Igore na vašim informacijama. Zakazujemo novi sastanak u 14.45. Još jednom hvala vam i do slušanja.
0: Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Ja pogasil svjetlo, moramo tako prevesti ovu pjesmu. Kvarat do 11. Već smo vam jutros rekli da ćemo danas malo skočiti, kad kažem mi, mislim na našega kolegu Vladimira Jurića, do Kostabele. Lijep je dan za kupanje, malo je oblačno, jutros bilo, ali temperature mora su idealne, pa kad je već taj tako slobodan ulaz, kako tvrde da je, onda je naš Vladimir Jurić odlučio to provjeriti iz prve ruke. Vlado, dobar dan.
1: Dobar dan, nažalost to kupo se nisam, plažu vidio nisam, evo me tu na cesti ispred hotela. Naime, došao sam kulturno, dobar dan, na recepciju, kako se i treba ujaviti domaćinima, ne možeš, dakle, samo neki su kolege prolazili samo pa su rekli mi smo prošli. Ja sam došao na recepciju, dobar dan, mene zanima da bi se okupao, dakle, na vašoj plaži, ne treba mi neželjka, ne treba mi sunce, pa nema svoj šigaman, popit ću za svoje novce neko pičence, kavicu i tako dalje, da li se mogu kupati? Nažalost, rekla je recepcionerka mlada, ne možete se kupati, plaža je samo za goste hotela. Tražio sam pojašnjenje, ona je otišla pod šefa, jedan mladi gospodin, zgodan sa očalima, pišemo samo šef, dakle ne pišemo ime prezimena, pa ne znamo o kome je riječ, jednostavno mi je rekao, gledajte gospodine, drage volje bi vam vas pustili, ali nažalost hotel je pun gostiju, nema mjesta na plaži za vas, i kaže, javite se 3-4 tjedna. Ja govorim, dobro, mogu li ja ući na plažu uz plaćanje? Kaže, ne možete ni uz plaćanje. Odluka menadžmenta hotela je takva da jednostavno na plaži mogu samo gosti hotela, a mi ostali eventualno samo iza 1.9.
0: Iza 1.9.
1: Da.
0: Aha. A reci mi, dakle, popunjenost hotela je bio razlog zašto te nisu pustili na plažu?
1: Pa kažu da je hotel pun gostiju i da se nemaju ni oni gdje kupati, pa da onda ne mogu ni doći sa strane neki, dakle, niko ne može doći sa strane, pa kaže, ja sam insistirao da bi je platio, ali ne daju ni isplaćanje, kaže, nema ovog, javite se, kaže, za 3-4 tjedna, možda je kasnije malo. Kaže, sad smo puni, pa evo, oprostite na ovome, ali ne možete ući na plažu. Evo, to je.
0: Ja sam u međuvremenu malo išla na stranice Bookinga, pa gledam imali slobodnih soba u Hiltonu Rijeka Kostabela Beach Resort and Spa. Ima 483 eura ako želim večeras tamo noćiti, pa se onda možda mogu i okupati ako platim, mislim, to noćenje. Po ovome što si rekao, mislim da nisam rekla ništa krivo.
1: Pa tako je, da, ti se može kupati, da, ja, evo, sad moramo zvati naše zajedno, da nam je dobro jednu noć, pa onda ću ja otići unutra, da se okupam, malo, evo, da.
0: Traži, molim te, upravu HRT-a 483 eura, to je cijena preko Bookinga za noćas, pa onda možda i potočeš se. Reci mi, jesi li uspio otići prije nego smo te nazvali do ovih famoznih vrata?

0: Oni mogu saviti okolnosti i izvući ovo borbom, ljubavlju i strpljenjem. Taj dio, vidimo, nije sudbina. Sudbina je splet okolnosti koji ih je dovela u ovu situaciju. To je ono, koincidencija, otkriješ nešto u životu, otkrijemo jedan drugoga. To je sudbina. Dogodilo se, pa onda ljudi kad se nešto dogodi, kaže, to ja nisam proizveo, to mi je sudbina dala. Znaš ono, nađeš se na cesti, pa nađeš tamo neki novčić. To je sudbina dala. Nema tu nikakve misterije. I šta ćeš onda s tim novčićem? Tako i ovdje. To je slobodna volja. A postoji prognostika koja kaže da je 2 do 3 godine trajanje, znači ovakvog aspekta. No, da li će ljudi to uspjeti ili neće uspjeti je slobodna volja. To je ono najljepše što u astrologiji, što mi možemo razlikovati fiksirane okolnosti i one koje su naša slobodna volja. A znaš da neki ljudi misle da nemamo slobodne volje? Jer vide možda djelić nečeg zadanog, pa misle, aha, sve je zadano. I ili neki misle da je sve slobodna volja. Naravno da nije, jer neki, jer mi hodamo kroz život i nalijećemo na stvari koje nismo kreirali, koje su već kreirane. Dakle, astrologija razlikuje te dvije stvari. Ovo je slobodna volja, a sudbina je obavila svoj posao. Spojila vas je jednom u 84 godine.
1: Wow. Jako, jako zanimljiv slučaj, ali da, razumijem i situaciju, ali vidi se da je ljubav velika. Ružice, ako je nekakav dodatan upit još tu potreban, evo, mi smo i dalje na mailu, potrudit ćemo se u svakom slučaju sve podatke pokupiti, evo, tako dogodi se, no nećete nam zamjeriti. I u zadnjim smo minutama, Damire, hvala ti puno.
0: Hvala tebi, hvala svima koji su večeras bili s nama, hvala svima koji su pisali i ja jedva čekam do idućeg utorka baciti se na onaj mail koji smo obećali, a slučajno smo ga nekako ispustili.
1: Je, da, a evo, to se dogodi isto, da, od svega mogućeg, no, i tehnologije i, kako sam rekla, tko radi taj griješi.
0: I ko griješi taj radi, pa ili ne mora biti.
1: Istina.
0: Jer ako ništa ne radiš.
1: Pa, da.
0: Grešaka nema.
1: Teoretski bi to funkcioniralo, da. Dobro, dobro. Damire, hvala ti puno. Naravno, svi koji ste bili s nama i u pisanom obliku i u telefonskom, hvala vam od srca. Budite opet i sljedećeg utorka. Mi smo tu u 21:15, a sve u međuvremenu možete nam pisati na radio.rijeka@hrt.hr. Na mailu smo, samo naslovite da je to za Cyber Astro ili za Damira Jovetića. I to je to. Puno vas pozdravlja ekipa koja je s vama bila. Za tonskim pultom je Goran Banić. Skoro sam rekla Damir Jovetić. Damir je bio u studiju.
0: S druge strane pulta.
1: Dobro je, dobro je. Uglavnom, ista ekipa. Tu smo, Ivona Pirobon u studiju. Vi ostanite i dalje uz program Radio Rijeke.